Ya khokone le go dipke France Zaire bjo go tloga Zaire Emery ba qatsi ke go kone ba nqa France ke Zaire ba qatsi kone ba go nqa a nqa rap ke sala ba qadwe sala bjira a nqa qamse a nqa ke bolsa huru qaru ustra nqa khabese a nqa khone a nqa se go France di nqonqeka qam qhenqa se go Morogo ba khena France cam. Ang san ai no ba qawa. Ngitsa uchai qandwe. Qoka ingosike bolsa ba umtsa amra ba dekti. Qo a bono bikri.